0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo Wendler, hallo broer, sister, hallo Ian. Sjade, wij moeten houden je dag. Houden broer? Ja, beer ot, die wat mijn naam is, mijn wijn houden wel die broer, in Jezus Christus naar zijn naam. Met naam en aarde Mathilde, Jossen. Oké, je dag, je gus oor voor een scherm, kan we snakken om bunnen zwaar. De aard bunnen zwaar. Amen. Sjade, wij broer, sister. Je dag wil bij blessings katastrofe. Johannes, kapitel 11, vers 42. Og Johannes, kapitel 15, vers 7. Så min venn, la oss lese først. Johannes, kapitel 11, vers 42. La oss åpne Bibelen sammen og lese hva Guds ord sier til oss i Jesu Kristus navn. Guds ord sier til oss. Johannes, kapitel 11, vers 42. Jeg visste jo at du alltid hører meg. Men for folkets skyld som står omkring meg, sier jeg det for at de skal tro at du har sendt meg. Les den gang, min venn. Jeg visste jo at du alltid hører meg. Men for folkets skyld som står omkring meg, sier jeg det for at de skal tro at du har sendt meg. Og hvis du leser i Johannes kapitel 15, vers 7, så sier Gud mot oss. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere. Da be om hva dere vil, og dere skal få det. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere. Da be om hva dere vil, og dere skal få det. Kjære venn, bønnes svar. Hvorfor sier Jesus Kristus det? At jeg visste at du hører meg. I Johannes kapitel 11, 42. Han sa det. Han sa til sin far, jeg visste at du alltid hører meg. Han kan si det på grunn av han visste hvilken forhold han hadde med sin far. Hans far var i han. Og han var i sin far. Og han var det, han var ordet. Kjære venn, i et slik forhold stod Jesus til faderen sin. Slik at han kunne vite at sin far hører alltid på ham. Han måtte ikke streve for at sin far skal høre stemmen hans. Fordi faren visste jo hva han trengte. Og han fikk jo alltid det. Fordi han var i sin far, han gjorde det som hans sin far ville at han skulle gjøre, min venn. Det er derfor Jesus innbyr en av oss at dersom dere blir meg og mine ord blir i dere, be da hva dere vil og dere skal få det, min venn. Dette innbydelse Gud gir til oss for at vår bønnesvar skal bli besvart. At når vi ber, vi må bli i han. Hans ord må bli oss. Da kommer vi til å ikke mangle noen ting. Kjære venn, når vi leser Guds ord i Matteus kapitel 6, vers 3. Guds ord sier til oss klart og tydelig at hvis når dere søker min rikdom, min himmelske rike, så skal dere få alt annet bli gitt dere. Hva er himmelske rike, min venn? Når vi søker Guds himmelske rike, vi søker han selv. Vi søker Gud. Og når vi setter han først i alt vi gjør, min venn, så sier Gud til oss at men dere skal jo få alt annet dere ber om. Dere trenger ikke engang å be. Jeg vet hva dere trenger. Kjære venn, bror og søster, Gud vet hva vi trenger til enhver tid. Han vet hva du trenger akkurat nå. Han vet hva du kommer til å trenge om en måneds tid. Om tre måneders tid. Om ett år, om fem år, om ti år, så videre og videre. Han vet alt. Vårt liv er i sine hender. Det er han som har skapt oss. Og han vet hva vi trenger til enhver tid, kjære venn. Men for at vår bønnesvar skal bli besvart, så sier han til oss. att där som där blir i mig, så det är någonting man må göra för att få vår bönsvar, min vän, att man må bli i Jesus Kristus, vår himmelska far. Att hans ord är en del av oss, den är i oss, och den blir i oss. Då säger han vidare, be om vad du vill. Vad du vill, min vän, det är ingen begränsning när Gud säger, be vad du vill. Oavsett hur mycket träning så säger Gud, be om det ska du få. Är det helbredelse, Gud säger, be om det du ska få. Är det ny jobb, Gud säger, be om det du ska få. Är det äktenskap, Gud säger, be om det du ska få. Är det barn du tränger, be om det du ska få. Är det nya hus, kära vän, det finns ingen begränsning vad Gud säger till oss att man ska be om. Men där som vi blir, där det blir i mig. Vi kan inte vara utan Jesus, vi kan inte vara utan Gud och få det du vill. Världen kan tillbi, det världen kan tillbi, min vän. Djävulen tillbi också sina ting till sina barn. Men det är kun midlertidigt. Och när han ger dig något, när djävulen ger dig något, han ska alltid få, ska ta något väck från dig som är dyrbar än det han har gett till dig. Men när vår himmelske far, han ger oss gav, när han välsignar oss, min vän, det är ingen begränsning vad han kan göra för oss. Och det är permanent. Han välsignar oss och han tar ingenting tillbaka från oss. Han ger det till oss för att han älskar oss. Kära vän, men det som med blir i han och hans ord blir i oss, så ska vi få det. Det ska få. Vi ska få, ja, du och jag. Gud lov, ge oss hans sin välsignelse genom hans ord. Och det är det han är. Han ger det bästa till sina barn. Och detta är ju skrevet att man ska tro det. Och hvis man tvivlar, min vän, så blir man stående utanför. När man läser i Guds ord i Hebreerne, kapitel 5, vers 7. I Hebreerne, kapitel 5, vers 7, så säger Guds ord till oss. Han har sin köttsdager med stark skrik och tåre, bara fram bönner och nödrop till han som kunde frästa ham för döden. Han blev bönhörd för sin gudfrukt. Kära vän, han blev vad? Jesus Kristus, han blev bönhörd för sin gudfrukt. För att en människa ska bli bönhörd, vi må leva ett gudfrukt liv. Kära vän, vi kan inte leva akkurat som vi vill. Vi kan inte fortsätta synda mot Gud. Vi kan inte leva som världen lever för att och avstå från din himmelska far och förvänta att dina bönder ska bli besvart. Nej, då, min vän. Vi må bli alltid i Jesus. Vi må alltid bli vår himmelska far. För mig står på spel, min vän. Där Jesus Kristus, han borde fram bönder och nåder upp till sin himmelska far, min vän. Det var mig som stod på spel. Och att handla därefter och vara den största sejren som någon gång har vunnit på jorden. Det är ingen som har vunnit den största sejren som vår himmelska far hade vunnit över djävulen. Över döden, min vän. Han tog nacken. Han hade makten över döden. Kära vän, min vän. 100 000 av troende vandrar i den världen och inte förstår detta. Vi klarar sig att finna fram. Vi klarar sig att finna troen. Men kära vän, bror och syster. Mest vi har inte något tro. Vi kanske får något från Gud. Det är betingelse för att få bönesvar, min vän. Guds ord säger till oss, det som jag läste i Hebreerne kapitel 3. I Hebreerne kapitel 5, vers 7. Att han blev bönhörd för sin gudsfrukt. Jesus Kristus blir bønnhørt for sin Guds frykt. Og dette en betingelse for alle lofter, min venn. For for bønnesvar det betingelse at man frykter Gud. Som ingen betyr at man dødens redd for å synde. Vi kan ikke si at vi har Guds frykt når vi fortsetter å synde mot Gud og sier at nåden kommer til å bevare. Neida. Langt ifra. Vi kan ikke fortsette å synde mot Gud hvis vi sier at vi har Guds frykt. Den person som du elsker så mye, du har ikke lyst, du ønsker ikke å såre en person. Du har ikke lyst å gjøre den personen vondt, har du det? Når du sier for eksempel, min venn, at du elsker denne barn, og du elsker for eksempel din ektefelle, du har ikke lyst til å gjøre dem vondt, har du det? Du har lyst til å beskytte dem og elske dem, og gjøre det beste for dem. Du har lyst til å ha et godt forhold med dem. Hvis vi vet at til og med vår jordiske familie, vi har ikke lyst til å gjøre dem vondt, hvorfor skal vi gjør Gud vondt da, min venn. Hvorfor sier vi at vi har Guds frykt? Men vi fortsetter å synde mot ham. Vi sier at vi har Guds frykt, men vi går etter kjøtten, lyster og begjær som det kommer med. Hvis vi sier at vi har Guds frykt, hvorfor gjør vi ikke det Gud vil, Guds vilje, men vi har lyst til å gjøre vår egen vilje? Kjære venn, bror og søster. Det betingelse for å få bønnesvar. Vi må leve et gudsfryktig liv. Det er ikke skrik og rop som gir det en ber om. Du kan gå til Gud og skrike så mye vi vil, og vi kan grine så mye vi vil, men hvis vi har ikke Guds frykt, min venn, hvis vi ikke kommer til ham med ydmykhet, med brokken, med knuste hjerte, hvis vi ikke klarer å ydmyke oss foran vår himmelske far, med knuste hjerte for ham, kjære venn, vi kan rope som vi vil, og vi kan skrike så mye vi vil, men vi kommer ikke til å få det vi ber om. Men når vi har Guds frykt, så driver en til å rope og skrike, fordi man kjenner nåden. Man kjenner at det er din himmelske far, at den kun han alene kan svare dine bønner. Så når man ber for andre, min venn, i det man kjenner deres nød, for eksempel, så blir det et rop fra hjertet. Når man roper for vår hjerte, vår sjel, for vår himmelske far, min venn, han hører oss, og da besvarer han våre bønner. Gud vil gjerne bønnhøre enhver av oss, men han går etter sine lover, og i alt han frelsetanker med mennesket. Og når vi lærer oss disse Guds lover å kjenne og gjør etter dem, min venn, min bror og søster, da blir det harmoni mellom Gud og oss. Da blir det harmoni mellom deg og din himmelske far. Kjære venn, bror og søster, du for eksempel som er foreldre har barn. Når ditt barn trenger noe fra deg, de kommer ikke bare å si, mor eller far, bare gi meg det. Hvis de ikke viser respekt, og de ikke ber om, de ikke ber med ydmykhet, du har ikke lyst til å gi det. Har du det? Du blir jo satt ut hvis de ber i frekhet. Hvis de ikke ber med respekt, hvis de ikke ber med ydmyk hjerte, du har ikke lyst til å gi det til dem. Har du det? Nei. Det er akkurat det Gud vil at vi skal gjøre. Han sier jo at hvis vi vil og ønsker at våre bønner skal bli besvart, da må vi bli i han. Og når Jesus Kristus er i deg, dan lever du en gudsfruktig liv. Du lever ikke av deg selv, men du lever for han. Du lever fordi han lever i deg. Du lever fordi hans ord i deg. Og da sier han til oss, be hva dere vil, og dere skal få det, min venn. Vi kan be hva en trenger og ønsker fra vår himmelske far. Han sier vi skal få det. Det ingen betingelse hva Gud kan gjøre for oss. Han har lover. Han har sitt ord. Og han vil at vi skal følge etter dem. Det vi som begrenser oss selv for hva vi skal få fra han. Når vi kommer til han med ydmyk hjerte. Ikke kommer ikke til han med gudfrykt hjerte. Vi leser jo nå i Bibelen, i Guds ord, at gudfrykt den sikreste måten å få bønnens svar på. Kjære venn, du spør deg selv, hvorfor har jeg ikke fått svar for mine bønner? Da kan du tenke, og se på deg selv nå, og spør deg spørsmål, at når du går til han, hvordan er det du kommer til han? Er du i han? Er han i deg? Er hans ord i deg? Lever du et gudsfryktig liv? For hvis du gjør det, min venn, så er det sikkerste måten å få bønnesvar på hver gang. Og hvis du ikke er i ham, kjære venn, bror og søster, da er det nå på tida at du blir ham, og han i deg, og hans ord blir en del av deg, slik at vi skal få vår bønnesvar bli besvart. I Jesu Kristus Nazaret navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag i Guds ord for din sjel har vi snakket om vår tema i dag har vært bønnesvar. Så mange av oss, min venn, som sier at de etterfølger Jesus, får ikke deres bønnesvar bli besvart. Og det er en grunn til det, min venn. Det er ikke nok å si at jeg kristen. Det er ikke nok å si at jeg etterfølger av Jesus Kristus. Men hvordan er ditt liv? Hvordan er det du lever ditt liv? Hvordan er det? Har du gitt ditt liv til han? Er han i deg? Er du i han? Er du gjøre av Guds ord? Eller lever du livet ditt akkurat du vil? Men når du trenger han, så går du til Gud. Nei da, min venn. Du kan ikke gå til Gud når du bare kun trenger han. Du må leve. Du må leve i han og han i deg. Du må leve et gudfryktig liv, slik at våre bønner skal bli besvart. Kjære venn, bror og søster, du som sier til deg selv i dag, jeg har bedt i mange år. Jeg har gjort så mye. Jeg får ikke svar for mine bønner. Gud svarer meg ikke. Men Gud som sier til oss klart og tydelig, min venn, i dag, at Gud svarer hver en av oss så lenge vi er i ham og han er i oss. Da skal vi be alt vi trenger, og vi skal få. Gud sier vi skal få det. Så hvis vi ikke får det, det betyr jo det er titlene i vårt liv som hindrer oss å ikke få det. Kjære venn, kan du se deg selv og studere deg selv i dag? Hva er det du mangler? Hva er det du gjør? Hva er det du gjør i ditt liv som gjør at dine bønner blir ikke besvart? La oss eksaminere oss selv. Hva skal vi finne ut av det? Vår forhold til Gud er ikke det som det skal. Vi lever akkurat som vi vil, men gå til Gud når vi trenger hjelp. Tenk at du har ingen forhold til din far, din datter, din ekteskap, din ekte mann, eller din ekte felle. Du har ingen forhold til den personen. Men når du trenger hjelp, så går du til den personen og ber om hjelp. Tror du den personen kommer til å gi deg det? Nei da, min venn. Det er kun når du har et forhold til vår himmelske far, at han kan. Da kan han gi deg. Han ønsker jo og vil gi deg det beste til sine barn. Men da må du være i ham. Kjære venn, er den personen som sier, dessen dag jag vill och önskar och fara Jesus Kristus och han i mig. Och den person dag. Kära vän, där vill jag gärna be att man ska be den bönen samman idag. Frälse bönen. Och acceptera Jesus Kristus som vår far, vår frälse och vår Gud. Och den person dag. Där vi gärna ska be den frälse bönen samman i Jesu namn. Tro på det min vän. Och om du har bett den bönen där. Dina synder att vi vaskar bort. Att han är i dig. Han kommer att bli boende i dag. Han har alltid haft lyst. Han har stått på din hjärtedörr och banker och säger att vi gärna kommer in och har ett måltid med dig. Och du med mig och han, och du och han med dig. Och den personen dag, låt oss be den frälse bönen samman i Jesu namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått min egen väg. Jag har synd mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min ställe. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, bror och syster. Har du bett en bön med idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Där vill jag gärna anfölja dig starkare så läs Guds ord. Läs Bibeln min vän. Låt Guds ord vara en del av dig. För Guds ord är Gud själv. Han kommer att hjälpa dig att ha förståelse av vem han är. Genom hans ord. Så att du kan komma när han och ha ett gott intimitetsförhåll till han. I Jesu namn. Amen. Och så vill jag gärna vara samman med fälles bröd och syster i samma tro. Och vara en del av menhet som försynner Guds ord. Så vill jag gärna se till dig min vän. Jag vill gärna tacka dig att du har tagit den avgörelsen idag. Att du ska bli Guds barn. En ting min vän. Men jag vet aldrig. Och nu ser vår sista dag även på den jorden här. Det kan vara idag, det kan vara imorgon. Det kan vara om 20 år, det kan vara 30 år. Det kan vara om 5 år. Men vet aldrig. Men det vi kan vara säkert på. Att nå en dag, när vi är en del av den himmelska jorden längre. Så har vi ett permanent stämme ska vara. Och tillbereda evigheten med vår himmelska far. I Jesu namn. Amen. Min vän. Jag vill tacka dig för att du hör Guds ord för din själ idag. Igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag gärna ber för dig att Herren vill signa dig och vara dig. Herren lade sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, du har fred i allt du gör. Husk en ting. Jesus Kristus, vår himmelska far. Du är så speciell för han. Och han hindrar oss inte för att våra bönesvar ska bli besvart. Han vill bara med skal bli han och han i oss. Så ska vi be allt med tränget. Han ska ge till oss i Jesu namn. Amen.
2: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

Hallo vänner, hallo bror och syster, hallo igen. Kära vän, hur har du idag? Har du bra? Jag ber att du och den närmaste, min vän, har det väldigt bra i Jesu Kristus namn. Mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om bönesvar. Det är bönesvar. Amen. Kära vän, bror och syster, idag vår bibelläsning ska tas fram. Johannes kapitel 11, vers 42. Och Johannes kapitel 15, vers 7. Så min vän, la oss läsa först. Johannes kapitel 11, vers 42. La oss öppna Bibeln samman och läsa vad Guds ord säger till oss i Jesu Kristus namn. Guds ord säger till oss. Johannes kapitel 11, vers 42. Jag visste ju att du alltid hörde mig. Men för folkets skyld som står omkring mig, säger jag det för att de ska tro att du har sänt mig. Läs den gången, min vän. Jag visste ju att du alltid hörde mig. Men för folkets skyld som står omkring mig, säger jag det för att de ska tro att du har sänt mig. Och hvis du läser i Johannes kapitel 15, vers 7, så säger Gud åt oss. Där som dere blir i mig, och min ord blir i dere. Då be om vad dere vill, och dere ska få det. Där som dere blir i mig, och min ord blir i dere. Då be om vad dere vill, och dere ska få det. Kära vän. Bönesvar. Hvorfor säger Jesus Kristus det? Att jag visste att du hörde mig. Johannes kapitel 11, 42. Han sa det. Han sa till sin far, jag visste att du alltid hörde mig. Han kan säga det på grund av han visste vilken förhåll han hade med sin far. Hans far var i han. Och han var i sin far. Och han var ordet. Kära vän, i ärslig förhåll stod Jesus till faderens sin. Slik at han kunne vite at sin far hører alltid på ham. Han måtte ikke streve for at sin far skal høre stemmen hans. Fordi faren visste jo hva han trengte. Og han fikk jo alltid det. Fordi han var i sin far, han gjorde det som hans sin far ville at han skulle gjøre, min venn. Det er derfor Jesus tilbyr en vard. En av oss, att där som dere blir mig, och mina ord blir i dere, be då vad dere vill, och dere ska få det, min vän. Detta inbjudelse Gud ger till oss för att vår bönesvar ska bli besvart. Att när vi ber, vi må bli i han. Hans ord må bli i oss. Da kommer vi til å ikke mangle noen ting. Kjære venn, når vi leser Guds ord i Matteus kapitel 6, vers 3. Guds ord sier til oss klart og tydelig at hvis når dere søker min rikdom, min himmelske rike, så skal dere få alt annet bli gitt dere. Hva er himmelske rike, min venn? Når vi søker Guds himmelske rike, vi søker han selv. Vi søker Gud. Og når vi setter han først i alt vi gjør, mine venn, så sier Gud til oss at men dere skal jo få alt annet dere ber om. Dere trenger ikke engang å be. Jeg vet hva dere trenger. Kjære venn, bror og søster, Gud vet hva vi trenger til enhver tid. Han vet hva du trenger akkurat nå. Han vet hva du kommer til å trenge om en måneds tid. Om 3 måneders tid, om 1 år, om 5 år, om 10 år, så videre og videre. Han vet alt. Vårt liv er i sin hender. Det er han som har skapt oss, og han vet hva vi trenger til enhver tid, kjære venn. Men for at vår bønnesvar skal bli besvart, så sier han til oss at det som dere blir i meg, så det er noen ting vi må gjøre.
for å få vår bønnesvar, min venn, at man må bli I Jesus Kristus, vår himmelske far. At hans ord en del av oss, den I oss, og den blir I oss. Da sier han videre, be om hva dere vil. Hva dere vil, min venn, det ingen begrensning når Gud sier, be hva dere vil. Uansett hva vi trenger, så sier Gud, be om det skal dere få. Er det helbredelse? Gud sier, be om det dere skal få. Er det ny jobb? Gud sier, be om det dere skal få. Er det ekteskap? Gud sier, be om det dere skal få. Er det barn du trenger? Be om det dere skal få. Er det nye hus? Kjære venn, det finnes ingen begrensning hva Gud sier til oss at vi skal be om. Men dersom vi blir, dere blir I meg. Vi kan ikke være uten Jesus, vi kan ikke være uten Gud og få det du vil. Verden kan tilby det verden kan tilby, min venn. Djevelen tilby også sine ting, ting til sine barn. Men det kun midlertidig. Og når han gir deg noe, når djevelen gir deg noe, han skal alltid få, skal ta noe vekk fra deg, som dyrbar enn det han gitt til deg. Men når vår himmelske far, han gir oss gave, når han bestingler oss, min venn, det ingen begrensning hva han kan gjøre for oss. Og det permanent. Han bestingler oss, han tar ingenting tilbake fra oss. Han gir det til oss, for han elsker oss. Kjære venn, men dersom vi blir I ham, og hans ord blir I oss, så skal vi få det. Dere skal få. Vi skal få, ja, du og jeg. Gud lov, gi oss hans sin bestingelse gjennom hans ord, og det det han han gir det beste til sine barn, og dette jo skrevet at vi skal tro det. Og hvis man tviler, min venn, så blir man stående utenfor. Når vi leser I Guds ord I Hebreerne kapittel 5, vers 7. I Hebreerne, kapittel 5, vers 7, så sier Guds ord til oss. Han har sin kjøttsdager med sterk skrik og tåre, bare frem bønner og nødrop til ham som kunne freste ham for døden. Han ble bønnhørt for sin gudfrykt. Kjære venn, han ble hva? Jesus Kristus, han ble bønnhørt for sin gudfrykt. For at vi skal bli bønnhørt, vi må leve et gudsfrykt liv. Kjære venn, vi kan ikke leve akkurat som vi vil.

Daar blijft de harmonie. Wil hem die op in hemelske vaar. Schade van broers en zusters. Du, voor example, zomaar. Voor het draag barn. Nog dit barn komt trengen nog een vrijdag. Dit komt in je barossi. Moe en vaar. Bij hier mij de. Wist. Eller wist die. Is je wist zijn respect. Of is je bed om. Is je bed. Men ydmyghet. Du har inte lyst att ge det. Har du det? Du blir ju satt ut. Visst du bär i fräckhet. Visst du inte bär med respekt. Visst du inte bär med ydmyghet. Du har inte lyst att ge det till dig. Har du det? Nej. Det är akkurat det Gud vill att man ska göra. Han säger ju att visst vi vill. Och önska att våra bönor ska bli besvarade. Men då må vi bli i han. Och när Jesus Kristus är i dig. Då lever du en gudsfruktigt liv. Du lever inte av dig själv. Men du lever för han. Du lever för dig. Han lever i dig. Du lever för dig. Hans ord är i dig. Och då säger han till oss. Be vad dere vill. Och dere ska få det, min vän. Men kan be vad en med tränger och önskar för vår himmelske far. Han säger man ska få det. Det är ingen betingelse vad Gud kan göra för oss. Han har lovet. Han har sitt ord. Och han vill att man ska följa efter dig. Det är mer som begränsar och kör. För vad man ska få från han. Når vi kommer til han med ydmyk hjerte. Vi kommer ikke til han med gudfrykt hjerte. Vi leser jo nå i Bibelen, i Guds ord, at gudfrykt er den sikreste måten å få bønnesvar på. Kjære venn, du spør deg selv, hvorfor har jeg ikke fått svar for mine bønner? Da kan du tenke, och se på dig själv nu. Och spör dig spørsmål. Att när du går till han. Hur är det du kommer till han? Är du i han? Är han i dig? Är hans ord i dig? Lever du ett gudsfruktigt liv? För visst du gör det min vän. Så är det är det säkraste måten att få bönesvar på. Varje gång. Och visst du inte är i han. Kära vän, bror och syster. Det är det nu på tiden att du blir han och han i dig och hans ord blir en del av dig slik att vi ska få vår bönesvar bli besvart. I Jesu Kristus Nazaret namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag i Guds ord för din själ har vi snackat om vår tema idag har varit bönesvar. Så många av oss, min vän, som säger att de efterföljer Jesus får inte deras bönesvar bli besvart. Och det är en grund till det, min vän. Det är inte något att säga att jag är kristen. Det är inte något att säga att jag efterföljer Jesus Kristus. Men hur är ditt liv? Hur är det du lever ditt liv? Hur är det? Har du gett ditt liv till han? Och han i dig, är du i han? Är du gör det av Guds ord? Eller lever du akkurat du vill? Men när du tränger han så går du till Gud. Nej, det är min vän. Du kanske går till Gud när du bara kan tränga han. Du må leva. Du må leva i han och han i dig. Du må leva ett gudfruktigt liv. Slik at våre bønner skal bli besvart. Kjære venn, bror og søster. Du som sier deg selv i dag. Jeg har bedt i mange år. Jeg har gjort så mye. Jeg får ikke svar for mine bønner. Gud svarer meg ikke. Men Gud som sier til oss klart og tydelig, min venn, i dag at Gud svarer hver en av oss. Så lenge vi er i han og han er i oss. Da skal vi be. Allt vi tränger och ska, vi ska få. Gud säger vi ska få det.
Så hvis vi ikke får det, det betyr jo det titlene i vårt liv som hindrer oss å ikke få det. Kjære venn, kan du se deg selv og studere deg selv i dag? Hva er det du mangler? Hva du, du gjør? Hva du gjør i ditt liv som gjør at dine bønner blir ikke besvart? La oss eksaminere oss selv. Hva skal vi finne ut av det? Vårt forhold til Gud er ikke det som det skal. Vi lever akkurat som vi vil, men gå til Gud når vi trenger hjelp. Tenk at du har ingen forhold til din far, din datter, din ekteskap, din ekte mann, eller din ektefelle. Du har ingen forhold til den personen. Men når du trenger hjelp, så går du til den personen og ber om hjelp. Tror du den personen kommer til å gi deg det? Nei da, min venn. Det er kun når du har et forhold til vår himmelske far, at han kan, da kan han gi deg. Han ønsker jo og vil gi deg det beste til sine barn. Men da må vi være i ham. Kjære venn, er den personen som sier til deg selv i dag, jeg vil og ønsker å være Jesus Kristus og han i meg. Er den personen da? Kjære venn, da vil jeg be at vi skal be den bønnen sammen i dag. Frelse bønnen. Og akseptere Jesus Kristus som vår far, vår frelse og vår Gud. Er den personen da? Da vi gjerne skal be den frelse bønnen sammen i Jesu navn. Tro på det, min venn. Og når du har bedt denne bønnen der, dine synder er vi vasket bort. At han er i deg, han kommer til å bli boende i dag. Han har alltid hatt lyst. Han har stått på din hjertedør og banket og sier at vi gjerne kommer inn og har et måltid med deg. Og du med meg, og han, og du og han med deg. Og den personen dag, la oss be denne frelse bønnen sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet, jeg har gått min egen veier. Jeg har sin synd mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølget av deg, Jesus. Kjære venn, bror og søster, har du bedt denne bønnen meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Da vil jeg gjerne anbefale deg sterke, så les Guds ord. Les Bibelen, min venn. La Guds ord være en del av deg. For Guds ord er Gud selv. Han kommer til å hjelpe deg til å ha forståelse av hvem han er gjennom hans ord. Slik at du kan komme nær han og ha et godt intimitetsforhold til ham i Jesu navn. Amen. Og så vil jeg gjerne skal være sammen med felles brød og søster samme tro, og være en del av menighet som forsyner Guds ord. Så vil jeg gjerne si det til deg, min venn. Jeg vil gjerne takke deg at du har tatt den avgjørelsen i dag at du skal bli Guds barn. En ting, min venn, vi vet aldri hvor nå sier vår siste dag er den på den jorden her. Det kan være i dag, det kan være i morgen, det kan være om 20 år, det kan være 30 år, det kan være om 5 år, vi vet aldri. Men det vi kan være sikre på, at nå en dag, når vi ikke er en del av den himmelske jorden lenger, så har vi et permanent sted vi skal være, og tilbereder evigheten med vår himmelske far, Jesu navn. Amen. Min venn, jeg vil takke deg for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Og vi gjerne ber for deg at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Husk en ting. Jesus Kristus, vår himmelske far, du er så spesiell for han. Og han hindrer oss ikke for at våre bønnesvar skal bli besvart. Han vil bare vi skal bli han og han i oss. Så skal vi be alt vi trenger. Han skal gi til oss. Jesu navn. Amen.